0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas 2. Septembra raidījumā radības skaistuma kontemplācija ir pirmais solis uz ekoloģisko atgriešanos, apgalvoja pāvests atzīmējot Pasaules lūkšanu dienu par radītā aizsardzību. Septembra mēnesī Leon 14. Aicina lūgties par ūdens aizsardzību. Svētā Krēsla sekretāra attiecībām ar valstīm arhibīskapa Galagjera atziņas pēc viņa vizītes Maskavā. Redzējumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Pāvests mudina kristiešus iet ekoloģiskās atgriešanās ceļu, pārvērst iznīcību dzīvībā un atjaunot savu apņemšanos rūpēties par radību un trūkumcietējiem. Vēl nav par vēlu mainīt kursu un novirzīt dzīvībai to, kas tika izmantots iznīcībai, teica Leon 14., kurš 1. Septembra vakarā, atzīmējot ikgadējo pasaules lūkšanu dienu par radības aizsardzību un iesākot 5 nedēļu ilgo radītā laiku, celebrēja svēto misi Laudato Si ciematā Castel Gandolfo.
0: Pārdomājot svēto rakstu lasījumus, pavests aicināja ticīgos kontemplēt dabas skaistumu un caur to iepazīt radītāju. Viņš norādīja, ka Laudato Si ciemata dārzos šis aicinājums kontemplēt radīto ir īpaši piemērots. Būtu virspusēji apbrīnot uguni, vēju, straujos ūdeņus vai debesu zvaigznes, neļaujot mūsu skatienam pacelties līdz šādu brīnumu radītājam, viņš atzīmēja. Evaņģēlists Matejs mūs aicina kontemplēt radības skaistumu, vienlaikus izceļot īpašo Dieva mīlestību uz cilvēku. Apbrīnot putnus gaisā un lauka lilijas nozīmē saprast, cik liela pret mums ir Dieva mīlestība.
1: Pāvests aicināja klātesošos mazliet atkāpties no ikdienas dzīves steigas un trokšņa, lai baudītu lielo harmoniju, kas mūs apņem. Ieslēgsim klusuma režīmu visiem cilvēka darbības radītajiem trokšņiem, viņš sacīja, lai mēs varētu sadzirdēt radības melodisko balsi, caur kuru mūs uzrunā visu lietu autors Dievs.
0: Šis kontemplatīvais vingrinājums, kas veicina satikšanos ar kungu, ir pirmais solis ceļā uz patiesu ekoloģisko atgriešanos, uzsvēra Leons 14. Tieši kontemplējot radītās pasaules skaistumu un satiekot radītāju, mūsos dzimst apziņa par mūsu īpašo vietu brīnišķīgajā Dieva plānā un mūsu personisko un kolektīvo atbildību par sākotnējās harmonijas sargāšanu. Šajā ziņā ir svarīgi apzināties savus trūkumus un kļūdas, lai mēs varētu ar jaunu sparu apņemties atjaunot attiecības starp radībām atbilstoši radītāja gribai.
1: Homīlijā pāvests atsaucās uz savu vēstījumu 11. Pasaules lūkšanu dienai par radības aizsardzību. Tam viņš bija izvēlējies tematu no pravīdību.

0: Iešaisajā grāmatas, viņi pārkals savus zobenus arklos un savu šķēpu secēšās. Vēstījums izcer šīs dienas pravietisko aicinājumu pārvērst to, kas ir slikts dzīvībā. Vēl nav par vēlu, atgādināja pāvests, un radītā laiks mūs aicina uz dziļu atgriešanos. Tas, kas kalpojas iznīcībai, var tikt pārorientēts uz dzīvību, uz rūpēm par nabadzīgajiem, izsaukušo paēdināšanu un radības aizsardzību.
1: Radītā laiks noslēgsies 4. oktobrī, kad baznīca pieminēs svētā Asīzes Franciska nāves 800. Gada dienu. Leon 14. Atgādināja, ka tieši no viņa īpaši iedvesmojās pāvests Francisks, rakstot savu encikliku Laudato Si un izveidojot šo ciematu ar tādu pašu nosaukumu, kurā tiek svinēta šī svētā mise.
0: Homīlijas noslēgumā Leon 14. Aicināja ticīgos garīgi vienoties ar Asīzes nabagu viņa slavas dziesmā radībai. Kopā ar svēto Francisku teica pāvests, atjaunosim savu apņemšanos dzīvot un veicināt šo universālo brālību, kas ir nesaraujami saistīta ar uzdevumu rūpēties par radību.

0: Vispasaules lūkšanu tīkls un Svētā kresla komunikācijas dikasterijas projekta Lūdzieties kopā ar pavestu ietvaros ir publicējuši video, kurā Leon 14. aicina šī gada septembrī lūgties par ūdens aizsardzību.
1: Ūdens, kas ir auglības svaiguma un cerības avots, kā to savā lūkšanā apgalvo pats pāvests, miljoniem cilvēku ir arī retums vai pat nepieejams labums. Šī iemesla dēļ šajā radības laika sākumā Leon 14. Savu septembra lūkšanas nodomu velta rūpēm par ūdeni. Ar pāvesta vispasaules lūkšanu tīkla starpniecību Svētais Tēvs aicina ticīgos un visus labas gribas cilvēkus lūgties, lai cilvēce iemācītos sargāt ūdeni.
0: Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas un Apvienoto nāciju organizācijas Bērnu fonda UNICEF apvienotās monitoringa programmas ziņojumu, kas tika publicēts 2025. Gada augustā, 2,1 miljardam cilvēku joprojām nav drošas piekļuves dzeramajam ūdenim. Piemēram, piekļuve ir neregulāra, nepietiekama, pārāk dārga vai ļoti tāla, un 106 miljoni ir tieši atkarīgi no upēm, ezeriem vai citiem neatīrītiem virszemes ūdeņiem. Lai gan no 2015. Līdz 2024. Gadam tīrā dzeramā ūdens pārklājums pasaulē pieauga no 68% līdz 74%, tajā pašā ziņojumā izskan brīdinājums, ka, lai sasniegtu vispārēju piekļuvi līdz 2030. Gadam, valstīm ar zemiem ienākumiem būtu jāvirzās uz priekšu 7 reizes ātrāk nekā pašreizējā tempā. Tīrā ūdens trūkums iet roku rokā arī ar sanitāro un higiēnas pakalpojumu trūkumu. 3,4 miljardiem cilvēku nav droši apsaimniekotu sanitāro mezglu. 1,7 miljardiem savās mājvietās nav pamata higiēnas pakalpojumu. Un 611 miljoniem nav nekādu iespēju nomazgāt rokas, liecina PVO UNICEF dati. Tāpat tiek lēsts, ka 1,4 miljoni nāvesgadījumu gadā ir saistīti ar tīrā ūdens un higiēnas trūkumu. Svētais Tēvs lūdzas.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Diva tava, un dala, un svata garavarda. Amen. Dzīvības kungs, tu mums dāvāji ūdeni, auglības svaiguma un cerības avotu. Tas dzesē slāpes, padara auglīgu zemi un mazgā rētas. Mēs tev pateicamies, jo ūdens ir arī tavas žēlastības un tavas mīlestības simbols, kas mūs atjauno caur kristību. Šodien mēs tevi lūdzam, lai tu mācītu mūs to sargāt ar pateicību, taisnīgi un atbildīgi. Piedod mums, ka mēs to pārvērtām par preci, aizmirstot, ka tā ir universāla dāvana, neierobežotas tiesības, paredzēts visiem taviem bērniem. Mēs ar sāpēm raugāmies uz tiem daudziem brāļiem un māsām, kam nav dzeramā ūdens, kas veic kilometriem garus attālumus, lai to atrastu, un tā trūkuma dēļ saslimst. Lai tavs gars padara mūs par būtiskās vecceļniekiem, spējīgiem dzīvot mērenībā, nosodīt izšķērdību un piesārņojumu, aizstāvēt katra cilvēka tiesības padzerties bez bailēm, bez nevienlīdzības. Lai mūsu rūpes par ūdeni liecinātu par mīlestību pret radītāju un gādību par vistrūcīgāko cilvēku dzīvi, mācot jaunās paaudzes, novērtēt un sargāt zemes resursus. Amen.
0: A valorizzare e proteggere le risorse della terra. Amen.
2: Lielu sabiedrības interesi ir izraisījusi Svētā Kresla sekretāra attiecībām ar valstīm Pola Ričarda Galagera vizīte Maskavā. Tās noslēgumā viņš sniedz interviju Vatikāna medijiem. Šodien aicinām noklausīties sarunas turpinājumu. Jautājumu lokā, ko aplūkojāt, kopā ar ārlietu ministru Lavrovu, bija arī tie, kas attiecas uz kristiešiem dažādos pasaules reģionos. Kādas ir prioritātes šajā jomā?
1: Ar ministru Lavrovu mums ir bijis gadiem ilgi atvērts kanāls, un tas neattiecas tikai uz karu Ukrainā. Krievija ir cieši vienota ar savu pareizcīgo kristīgo tradīciju, un mums nepastāv kopīgas rūpes par visiem kristiešiem, kuriem dažādās pasaules vietās ir jāsaskaras ar grūtībām. Taču ir zemes, kurās tehniski nav korekti runāt par vajāšanām, bet kurās valda nedrošība, diskriminācija, aizspriedumi un marginalizācija, un Krievijai arī rūp šie jautājumi. Tā ir joma, kurā mēs cenšamies atjaunot savu kopīgo devumu.
2: Jūsu misijas laikā jums bija iespēja tikties arī ar Krievijas katoļu kopienu, un jūs pamudinājāt to būt par miera skrātnieci. Kādam šajā ziņā ir jābūt katoliskās baznīcas ieguldījumam?
1: Savā sarunā ar klosterbrāļiem, klostermāsām un klēru es viņiem teicu, ka viņi jau ir miera strādnieki un tādi viņi ir savā ikdienas dzīvē, ikreiz, kad tie ceļ nelielus tiltus. Viņiem ir ietekme sabiedrībā, viņi ir kaimiņi, cilvēki, kuri veic baznīcas karitatīvo darbu, kuri ir klāte soši mūsu izglītības un arī veselības institūcijās. Un tā ir taustāma izpausme, kas liecina par baznīcas ieguldījumu, izlīkšanas un miera labā. Tas izsaka nesalīdzināmi vairāk kā jebkurš vārds.
2: Jums bija iespēja tikties arī ar Maskavas patriarchāta augstākajiem pārstāvjiem, jo īpaši ar baznīcas ārējo attiecību nodaļas vadītāju Volokolamskas metropolītu Antoniju.
1: Starp metropolītu Antoniju un Svēto Krēslu ir ļoti sirsnīgas brālīgas

0: attiecības. Viņš bieži ierodas satikt svēto tēvu, valsts sekretāru kardinālu Parolinu un mani. Šoreiz tas nebija ekumenisks dialogs ciešā izpratnē, kas ir kristiešu vienotības veicināšanas dikastērija kompetencē. Mēs nolēmām tikties, lai aplūkotu dažādus tematus tajā skaitā tos, kas saistās ar pašreizējo situāciju. Tā bija ļoti iedrošinoša tikšanās, kas pierādīja, ka mums ir daudz kopīgā. Pat tad, ja dažos jautājumos pastāv atšķirīgi uzskati, tajā pašā laikā mēs cenšamies iedrošināt viens otru iet evangēlija ceļu.
1: Atgriežoties pie baznīcas Krievijā darba, kalpojums, ko katoliskā baznīca šajā zemē veic karitatīvajā jomā, ir ļoti svarīgs.
0: Ir skaidrs, ka tur, kur ir baznīca, vienmēr ir bijusi karitatīvā darbība solidaritāte ar tiem, kam veicies mazāk, un man šķiet, ka šeit katoliskā baznīca vienmēr ir gājusi šo ceļu. Mani pārsteidza liecības, kas izrietēja notikšanās ar klosterbrāļiem un klostermāsām, jo neraugoties uz ļoti ierobežotajiem šo kopienu resursiem un tik nelielo skaitu šajā milzīgajā zemē, tās dara, ko var, ar lielu neatlaidību. Es nedzirdēju nevienu sūdzamies par saviem apstākļiem, tieši pretēji, pārliecinājos par prieku, ko viņiem šodien sagādā kalpot Krievijā.
1: Pēdējā jūsu ceļojuma dienā Maskavā jūs svinējāt svinīgu svēto misi bezvainīgās ieņemšanas katedrālē. Tas bija ļoti labi apmeklētas evharistijas svinības ar daudziem jauniem cilvēkiem, kas piesaistīja arī lielu mediju interesi. Kas jūsu atmiņā iespiedās visvairāk?
0: Patiešām tā bija ļoti labi apmeklēta mise, kurā varēja izjust patiesu ticības pieredzes intensitāti, un tas iedrošina, jo pirms tam varētu būt bijis pavirš iespējas par nelielām katoļu grupiņām, kas ir izkaisītas pa visu šo milzīgo pilsētu, bet redzot tās sapulcējušās šajā skaistajā katedrālē un liecinot par savas ticības vitalitāti, mani atstāja dziļu iespaidu. Tā patiešām bija mīlestības apliecināšana visvairāk par visu svēto tēvu un varēja vērot, ka šīs mīlestības saiknes ar Pētra pēcteci ir ļoti stipras. Tas patiešām ir iemesls, kas sagādā dziļu gandarījumu.
1: Oficiālās misijas vienmēr ir lielas koncentrēšanās brīdis, lielu pūliņu brīdis. Tomēr šo ceļojumu noslēgumā vienmēr pastāv emocionāls aspekts, ko jūs personīgi vedat sev līdzi uz Romu.
0: Var just zināmas skumjas, atstājot tādu kopienu, kā šī. Mūsu vēsts ir sekojoša. Mēs jūs neatstājam vienus. Mēs atgriežamies Romā, lai runātu ar tiem, kuri mūs ir sūtījuši, un mēs paliekam jums ļoti tuvu. Es domāju, ka mūsu darāmā darba jēga ir šāda. Šajos ļoti smagajos gados šajā pasaules reģionā universālajai baznīcai ir jādomā, kā atbalstīt šīs kopienas vairāk, iedrošinot viņu ganus un ticīgos un saglabājot garīgās saites. Dodoties vizītē uz jebkuru pasaules vietu, pēc tam es atgriežos mājās, bet cilvēki, kopienas, kuras es satieku, vienmēr paliek manās lūkšanās. To pašu varu teikt attiecībā uz misijas diplomātisko aspektu. Es vienmēr pavadu ar savām lūkšanām, un tāpēc arī šoreiz tajās ietvaru ilgas pēc miera un taisnības, jo galu galā miers ir Dieva dāvana. Mūsu uzdevums ir būt gataviem to saņemt.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Baznīcas uzdevums – kalpot cilvēcei un atmaskot sabiedrības pretrunas. Trešdienas vispārējās audiences laikā pāvests pievērsās jaunam Vatikāna otrā koncila dokumentam Konstitūcijai par baznīcu mūsdienu pasaulē Gaudium et Spes. Ko nozīmē kļūt par patiesu cilvēku un kā mūsos veidojas sirdsapziņa? Sandra Skrupenko sagatavotais apskats par sirdsapziņas modināšanu, šķīstīšanu un garīgo izaugsmi svētajā garā. 3. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Virtovskis.

0: Āvis katehēzes mācībā, trešdienas 2. Septembra vispārējās audiences laikā. Viņš paskaidroja, ka ar šīs konstitūcijas palīdzību Vatikāna 2. Koncils iedziļinājās būtiskā tematā, proti baznīcas attiecībās ar mūsdienu pasauli.
1: Svētais Jānis 23. 1962. Gada 11. Oktobrī uzrunā Gaudet Mater Ecclesia atzina, ka viņš nepiekrīt tā dēvētajiem nelaimes praviešiem, kuri lai gan dedzīgi aizstāv reliģiju, tomēr apgalvo, ka mūsu laiki, salīdzinot ar pagājušajiem gadsimtiem, ir daudz sliktāki. Tie nonāk pat tik tālu, ka izturas tā, it kā viņiem nebūtu nekā, ko mācīties no vēstures. No šajienes izriet uzdevums, kas uzticēts koncila tēviem, proti. Pašreizējā cilvēcisko notikumu stāvoklī, kurā cilvēce šķiet ienākam jaunā lietu kārtībā, galvenokārt ir jāraugās uz dievišķās apredzības mistiskajiem plāniem, kuri vēlāk īstenojas caur cilvēku darbu, bieži vien ārpus viņu gaidām un pateicoties gudrībai, tiem ir viss nepieciešamais, pat nelabvēlīgi cilvēciski notikumi, ko izmantot baznīcas labumam.
0: Leon 14. Paskaidroja, ka Gaudium et Spes promulgācija šajā atzinumā saskatīja būtisku baznīcas dabas elementu, to, ka Jēzus Kristus, iemiesojoties, izvēlējās dalīties ar mums mūsu dzīvē. Viņš aicina baznīcu tādā pašā veidā dalīties ar cilvēci, tāpēc pastorālā konstitūcija Gaudium et Spes sākas ar deklarāciju, ka baznīca dalās šī laika cilvēku priekos un cerībās, bēdās un neziņā, jo īpaši ar tiem, kuri ir nabadzīgi vai kā citādi cieš.
1: Pāvists šajā sakarā atzīmēja, ka konstitūcija atgādina par baznīcas nemitīgo pienākumu pētīt laiku zīmes un interpretētās evaņģēlija gaismā, kā arī apzināties savu misiju, turpināt Kristus darbu, kurš liecināja par patiesību un kalpoja visiem. Leon 14. Uzsvēra, ka tas nav tikai morāls pienākums, un kā ir teicis pāvests Francisks, nabadzīgo izvēle vairāk ir teoloģiska kategorija nekā kultūras, socioloģiska, politiska vai filozofiska. Mēs esam aicināti viņos saskatīt Kristu, iestāties ar savu balsi viņu labā, kā arī būt viņu draugiem, ieklausīties viņos, aizstāvēt viņus un apskaut mistisko gudrību, ar kuru Dievs vēlas dalīties ar mums caur viņiem, teica pašreizējais pavests, citējot sava priekšgājēja apustulisko pamudinājumu Evaņģēlija Gaudium.
0: Noslēgumā svētais tēvs izteica cerību, ka prieks un cerība, latīniski Gaudium et Spes, kļūs par baznīcas atšķirības zīmēm, kuras sludina un sniedz evaņģēlija liecību, piesaistot sev mūslaiku sievietes un vīriešus.

0: Piektdien, 28. augustā, Leon 14. pieņēma audiencē Starptautiskā administratīvo zinātņu institūta rīkotās ikgadējās konferences dalībniekus. Konference norisinājās Sapienza universitātē Romā no 24. Līdz 27. augustam, un tajā izskanēja aicinājums saglabāt līdzsvaru digitālo tehnoloģiju izmantošanā. Pāvesta uzrunu franču valodā noklausījās aptuveni 500 cilvēki no 5 kontinentiem.
1: Starptautiskais administratīvo zinātņu

0: institūts tika nodibināts 1930. Gadā, tūlīt pēc lielās ekonomiskās krīzes, kas toreiz skāra pasauli. Institūcijas misija ir visu laiku atgādināt politiskajām varām, lai tās pielāgotu sabiedrisko dzīvi nemitīgi mainīgajiem laiku apstākļiem un tādējādi spētu īstenot radītāja gudrības nodomus un plānus, teica Leon 14. Atsaucoties uz pāvesta Pija 12. 1950. Gadā teikto uzrunu 8. Starptautiskā administratīvo zinātņu kongresa dalībniekiem.
1: Uzrunājot speciālistus no dažādām valstīm, Leon 14. Atzīmēja, ka konferences tēma – līdzsvara saglabāšana digitālo tehnoloģiju izmantošanā sasaucas ar viņa nesen iznākušo encikliku Magnifica Humanitas par cilvēka aizsardzību mākslīgā intelekta laikmetā. Straujā mākslīgā intelekta attīstība jau maina sabiedrības dzīves veidu un skar praktiski visas tās jomas. Tāpēc šodien ir nepieciešams atklāti uzdot jautājumu, vai cilvēks arī turpmāk spēs kontrolēt paša radītās mašīnas, vai arī pastāv risks kādu dienu kļūt par savu izgudrojumu upuri.
0: Viena no satraucošajām mūsu laikmeta problēmām, uzsvēra pāvests, ir tā, ka lēmumu pieņemšana, kas ietekmē cilvēka dzīvi, tiek uzticēta mašīnām. Konferences dalībnieki apstiprināja, ka cilvēka prāts tehnoloģisko rīku priekšā ir neaizvietojams. Tas var palīdzēt varas iestādēm pieņemt lēmumus šajā jomā par labu cilvēcei.
1: Svētais Tēvs atsaucās uz savu encikliku norādot, ka aicinājums būt piesardzīgiem, parūpēties par stingru kontroli un atsevišķos gadījumos pat palēnināt mākslīgā intelekta ieviešanu nenozīmē nostāties pret progresu. Gluži pretēji, tā ir atbildīgu rūpju par cilvēci izrādīšana.
0: Pastāv arī vēl kāda problēma, proti.
2: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, pazīstamais domātājs Abrahams Maslovs savā grāmatā Motivācija un personība norāda uz kādu dziļu patiesību, kas liek mums aizdomāties par radītāju kārtību. Viņš raksta, ka suņi, kaķi un zivis bez mazākajām pūlēm zina, kā būt par suni, kaķi vai zivi. Viņiem nav jāmeklē sava identitāte. Turpretī mums cilvēkiem ir dots daudz smagāks krusts. Mums ir jāpārvar milzīgas iekšējās grūtības un šaubas, lai vispār saprastu, ko nozīmē būt patiesam cilvēkam, un vēl lielākas garīgās pūles ir vajadzīgas, lai par tādu kļūtu dievācīs. Šīs garīgās cīņas un pūles rodas tāpēc, ka cilvēka dvēselē, kura radītājs ir apveltījis ar brīvo gribu un izvēles brīvību, nav doti akli instinktīvi uzvedības mehānismi, kas vada pārējo nesaprātīgo dzīvnieku pasauli. Cilvēka dvēselē savs patiesais svētuma un pestīšanas ceļš ir jāatrod pašai, caur Dieva dotā prāta gaismu un apzinātu brīvu izvēli sekot viņa mīlestībai. Šodien mūsu laicīgajā sabiedrībā bieži tiek runāts par diviem pamatceļiem, kas it kā ved pie pilnīgas cilvēka pašrealizācijas. Pirmais ir pasaulīgā vadība un ārējā kontrole, kas izpaužas kā individuāli sabiedriski, politiski un ekonomiski rāmji. Bet otrais ir patiesā Dieva dotā brīvība, gan katra cilvēka sirdī, gan kopienā. Šie divi cilvēka tapšanas un garīgās izaugsmes veidi neaprobežojas ne ar vienu konkrētu pasaules malu, ne ar kādu laicīgu teoriju vai politisko iekārtu. Tomēr visspilgtāk tie atspoguļojas mūžīgajā sadalījumā starp austrumu un rietumu, garīgumu un domāšanu. Taču mūsu pārdomu mērķis nav analizēt laicīgās izglītības

vai audzināšanas teorijas, kas mēģina cilvēkiem un cilvēciskiem spēkiem izskaidrot, kā iespējams patiešām kļūt par to krāšņo un svēto būtni, par kādu Dievs viņu jau pirms pasaules radīšanas ir iecerējis. Caur šīm garīgajām pārdomām mēģināsim ielūkoties pašos pamatos tam, kā mūsos veidojas sirdsapziņa, šī Dieva balss cilvēkā, kas ir mūsu patiesās cilvēcības un garīguma avots. Tātad sirdsapziņas modināšana, tas šķīstīšana un garīgā attīstība svētajā garā būs mūsu galvenā pārdomu tēma. Laicīgajā zinātnē šo ārējās vadības un kontrolas ceļu visspiltāk pārstāv virziens, ko sauc par behaviorismu, jeb mācību par cilvēku ārēju uzvedību. Šīs pasaulīgās pieejas pamat pieņēmums ir pilnīgā pretrunā ar kristīgo izpratni, jo tā apgalvo, ka cilvēka rīcība un viņa uzvedība nav nekāda nemirstīgās dvēseles, brīvās gribas vai apziņas izpausme. Behavioristi uzskata, ka cilvēks ir tikai un vienīgi tās grēcīgās un materiālās vides produkts, kurā viņš atrodas un darbojas. Citiem vārdiem sakot, tam, ko cilvēks dara, pēc viņa domām nav nekādas saistības ar viņa sirdi, lūkšanām, domām vai jūtām. Viņu pilnībā vada un nosaka tikai ārējie apstākļi un pasaulīgie kairinājumi. Tātad ārējā pasaule ir tas spēks, kas pilnībā nosaka cilvēka likteni. Balstoties uz šādu materialistisku un deterministisku pieņēmumu, šī virziena aizsācējs Džons Votsons reiz nāca klajā ar ļoti pārdrošu un lepnuma pilnu apgalvojumu. Dodiet man duci veselu, labi attīstītu zīdaiņu un manu pašu pilnībā kontrolētu vidi, kurā to audzinātu, un es garantēju, ka nejauši izvēloties jebkuru no viņiem, es viņu izskološu par jebkura veidu, viņam ir piešķīris pestīšanas vēsturē, pilnībā zaudētu jebkādu jēgu un nozīmi. Par laimi patiesā izpratne par dvēseles brīvību vienmēr atzīmes cilvēku sirdīs, jo šīm pasaulīgajām teorijām trūkst spēka pārveidot sabiedrību ilgtermiņā un dāvāt tai patiesu mieru. Saskaņā ar kristīgo un tradicionālo brīvības izpratni, katrs cilvēks ir personiski atbildīgs sava radītāja priekšā par savu rīcību ne tikai tajā nozīmē, ka viņš saņems taisnīgu sodu un tiesu, ja rīkosies ļauni un grēcīgi, bet arī tajā nozīmē, ka viņš ir pelnījis atzinību, svētību un mīlestību par saviem labajiem darbiem un garīgajiem augļiem. Turpinājums sekos.

Darbie klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Gada 11. oktobrī uzrunā Gaudet Mater Ecclesia atzina, ka viņš nepiekrīt tā devētajiem nelaimes praviešiem, kuri lai gan dedzīgi aizstāv reliģiju, tomēr apgalvo, ka mūsu laiki, salīdzinot ar pagājušu, turpināt Kristus darbu, kurš liecināja par patiesību un kalpoja visiem. Leon 14. Uzsvēra, ka tas nav tikai morāls pienākums, un kā ir teicis pāvests Francisks, nabadzīgo izvēle vairāk ir teoloģiska kategorija nekā kultūras, socioloģiska, politiska vai filozofiska. Mēs esam aicināti viņos saskatīt Kristu, iestāties ar savu balsi viņu labā, kā arī būt viņu draugiem, ieklausīties viņos, aizstāvēt viņus un apskaut mistisko gudrību, ar kuru Dievs vēlas dalīties ar mums caur viņiem, teica pašreizējais pavests, citējot sava priekšgājēja apustulisko pamudinājumu Evaņģēlija Gaudium.
1: Noslēgumā svētais tēvs izteica cerību, ka prieks un cerība, latīniski Gaudium et spes, kļūs par baznīcas atšķirības zīmēm, kuras sludina un sniedz evaņģēlija liecību, piesaistot sev mūslaiku sievietes un vīriešus.

0: piekdien, 28. augustā, Leon 14. pieņēma audiencē Starptautiskā administratīvo zinātņu institūta rīkotās ikgadējās konferences dalībniekus. Konference norisinājās Sapienza universitātē Romā no 24. Līdz 27. augustam, un tajā izskanēja aicinājums saglabāt līdzsvaru digitālo tehnoloģiju izmantošanā. Pāvesta uzrunu franču valodā noklausījās aptuveni 500 cilvēki no 5 kontinentiem.
1: Starptautiskais administratīvo zinātņu institūts tika nodibināts 1930. Gadā, tūlīt pēc lielās ekonomiskās krīzes, kas toreiz skāra pasauli. Institūcijas misija ir visu laiku atgādināt politiskajām varām, lai tās pielāgotu sabiedrisko dzīvi nemitīgi mainīgajiem laiku apstākļiem un tādējādi spētu īstenot radītāja gudrības nodomus un plānus, teica Leon 14. Atsaucoties uz pāvesta Pija 12. 1950. Gadā teikto uzrunu 8. Starptautiskā administratīvo zinātņu kongresa dalībniekiem.
0: Uzrunājot speciālistus no dažādām valstīm, Leon 14. Atzīmēja, ka konferences tēma līdzsvara saglabāšana digitālo tehnoloģiju izmantošanā sasaucas ar viņa nesen iznākušo encikliku Magnifica Humanitas par cilvēka aizsardzību mākslīgā intelekta laikmetā. Straujā mākslīgā intelekta attīstība jau maina sabiedrības dzīves veidu un skar praktiski visas tās jomas. Tāpēc šodien ir nepieciešams atklāti uzdot jautājumu, vai cilvēks arī turpmāk spēs kontrolēt paša radītās mašīnas, vai arī pastāv risks kādu dienu kļūt par savu izgudrojumu upuri.
1: Viena no satraucošajām mūsu laikmeta problēmām, uzsvēra pāvests, ir tā, ka lēmumu pieņemšana, kas ietekmē cilvēka dzīvi, tiek uzticēta mašīnām. Konferences dalībnieki apstiprināja, ka cilvēka prāts tehnoloģisko rīku priekšā ir neaizvietojams. Tas var palīdzēt varas iestādēm pieņemt lēmumus šajā jomā par labu cilvēci.
0: Svētais Tēvs atsaucās uz savu encikliku norādot, ka aicinājums būt piesardzīgiem, parūpēties par stingru

0: kontroli un atsevišķos gadījumos pat palēnināt mākslīgā intelekta ieviešanu nenozīmē nostāties pret progresu. Gluži pretēji, tā ir atbilstināja viesus turpināt pētījumus, meklējot veidus un līdzekļus digitālo tehnoloģiju humanizēšanai valsts pārvaldē, lai tās kalpotu dzīvībai un mieram. Viņš citēja pāvesta Franciska vārdus par nepieciešamību paplašināt redzesloku, virzot zinātniski tehniskos pētījumus, kalpošanai mieram un kopējam labumam, kā arī cilvēka un sabiedrības integrālai attīstībai.
1: Starptautiskā institūta ekspertu misija nav viegla un dažkārt var saskarties ar vilšanos, atzina pāvests. Uzrunas noslēgumā viņš lūdzās, lai visvarenais atbalsta viņus, ļaujot apņēmīgi turpināt šo cēlo darbu. Romas bīskaps pateicās tikšanās dalībniekiem par pūliņiem un deva savu apustulisko svētību.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, pazīstamais domātājs Abrahams Maslovs savā grāmatā Motivācija un personība norāda uz kādu dziļu patiesību, kas liek mums aizdomāties par radītāja kārtību. Viņš raksta, ka suņi, kaķi un zivis bez mazākajām pūlēm zina, kā būt par suni, kaķi vai zivi. Viņiem nav jāmeklē sava identitāte. Turpretī mums cilvēkiem ir dots daudz smagāks krusts. Mums ir jāpārvar milzīgas iekšējās grūtības un šaubas, lai vispār saprastu, ko nozīmē būt patiesam cilvēkam, un vēl lielākas garīgās pūles ir vajadzīgas, lai par tādu kļūtu dievācīs. Šīs garīgās cīņas un pūles rodas tāpēc, ka cilvēka dvēselē, kura radītājs ir apveltījis ar brīvo gribu un izvēles brīvību, nav doti akli instinktīvi uzvedības mehānismi, kas vada pārējo nesaprātīgo dzīvnieku pasauli. Cilvēka dvēselē savs patiesais svētuma un pestīšanas ceļš ir jāatrod pašai caur Dieva dotā prāta gaismu un apzinātu brīvu izvēli sekot viņa mīlestībai. Šodien mūsu laicīgajā sabiedrībā bieži tiek runāts par diviem pamatceļiem, kas it kā ved pie pilnīgas cilvēka pašrealizācijas. Pirmais ir pasaulīgā vadība un ārējā kontrole, kas izpaužas kā individuāli sabiedriski, politiski un ekonomiski rāmji, bet otrais ir patiesā Dieva dotā brīvība, gan katra cilvēka sirdī, gan kopienā. Šie divi cilvēka tapšanas un garīgās izaugsmes veidi neaprobežojas ne ar vienu konkrētu pasaules malu, ne ar kādu laicīgu teoriju vai politisko iekārtu. Tomēr visspilgtāk tie atspoguļojas mūžīgajā sadalījumā starp austrumu un rietumu, garīgumu un domāšanu. Taču mūsu pārdomu mērķis nav analizēt laicīgās izglītības vai audzināšanas teorijas, kas mēģina cilvēkiem un cilvēciskiem spēkiem izskaidrot, kā iespējams patiešām kļūt par to krāšņo un svēto būtni, par kādu Dievs viņu jau pirms pasaules radīšanas ir iecerējis. Caur šīm garīgajām pārdomām mēģināsim ielūkoties pašos pamatos tam, kā mūsos veidojas sirdsapziņa, šī Dieva balss cilvēkā, kas ir mūsu patiesās cilvēcības un garīguma avots. Tātad sirdsapziņas modināšana, tas šķīstīšana un garīgā attīstība svētajā garā būs mūsu galvenā pārdomu tēma. Laicīgajā zinātnē šo ārējās vadības un kontrolas ceļu visspilgtāk pārstāv virziens, ko sauc par behaviorismu, jeb mācību par cilvēku ārēju uzvedību. Šīs pasaulīgās pieejas pamat pieņēmums ir pilnīgā pretrunā.

ar kristīgo izpratni, jo tā apgalvo, ka cilvēka rīcība un viņa uzvedība nav nekāda nemirstīgās dvēseles, brīvās gribas vai apziņas izpausme. Behavioristi uzskata, ka cilvēks ir tikai un vienīgi tās grēcīgās un materiālās vides produkts, kurā viņš atrodas un darbojas. Citiem vārdiem sakot, tam, ko cilvēks dara, pēc viņu domām nav nekādas saistības ar viņa sirdi, lūkšanām, domām vai jūtām. Viņu pilnībā vada un nosaka tikai ārējie apstākļi un pasaulīgie kairinājumi. Tātad ārējā pasaule ir tas spēks, kas pilnībā nosaka cilvēka likteni. Balstoties uz šādu materialistisku un deterministisku pieņēmumu, šī virziena aizsācējs Džons Votsons reiz nāca klajā ar ļoti pārdrošu un lepnuma pilnu apgalvojumu. Dodiet man duci veselu, labi attīstītu zīdaiņu un manu pašu pilnībā kontrolētu vidi, kurā to audzinātu, un es garantēju, ka nejauši izvēloties jebkuru no viņiem, es viņu izskološu par jebkura veida speciālistu, ārstu, advokātu, mākslinieku, lieltirgotāju un pat par ubagu un zagli, pilnīgi neatkarīgi no viņa iedzimtā talanta tieksmēm, dvēseles aicinājumu, spējām un viņa priekšteču rasēm un gēniem. Tātad viņš ticēja, ka ar ārēju dresūru un refleksu palīdzību var pilnībā noteikt ne tikai cilvēka profesiju, bet pat viņa raksturu un morālo seju, atņemot viņam jebkādu garīgu brīvību. Šāds drosmīgs, bet patiesībā dziļi maldīgs solījums savā laikā ļoti sajūsmināja materialistisko un optimistisko rietumu sabiedrības mentalitāti. Tieši šīs pašas materialistiskās pārliecības dēļ tikai ar vēl smalkākām un modernākām kontrolas tehnikām vēlāk darbojās arī citi šī virziena pārstāvi un to vidū pats pazīstamākais pamatlicējs, kas bija Frederiks Skinners. Viņa acīs cilvēks vairs nav dieva radība, bet gan tāds pats dzīvnieks kā visi citi, pilnīgs un absolūts šīs pasaules un apkārtējās vides produkts. Ja mēs noticētu šim bīstamajam apgalvojumam, tad cilvēka garīgā brīvība un tā cēlā svētā loma, ko Dievs viņam ir piešķīris pestīšanas vēsturē, pilnībā zaudētu jebkādu jēgu un nozīmi. Par laimi patiesā izpratne par dvēseles brīvību vienmēr atzīmes cilvēku sirdīs, jo šīm pasaulīgajām teorijām trūkst spēka pārveidot sabiedrību ilgtermiņā un dāvāt tai patiesu mieru. Saskaņā ar kristīgo un tradicionālo brīvības izpratni, katrs cilvēks ir personiski atbildīgs sava radītāja priekšā par savu rīcību ne tikai tajā nozīmē, ka viņš saņems taisnīgu sodu un tiesu, ja rīkosies ļauni un grēcīgi, bet arī tajā nozīmē, ka viņš ir pelnījis atzinību, svētību un mīlestību par saviem labajiem darbiem un garīgajiem augļiem. Turpinājums sekos.

Dargie klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!